伝統ある巨人軍の監督の名を汚してしまい、とても深く謝罪したい気持ちでいっぱいですと話しました。栃木県上三川町で親子3人が死傷した強盗殺人事件の被害者宅近くで、盗品のナンバープレートがついた車に乗っていて、盗品等保管容疑で逮捕された男が、家屋への侵入に使えるマイナスドライバーを所持したとして、県警が27日にも特殊海上用具所持禁止法違反容疑で再逮捕する方針を固めました。以上、湘南ビーチ FM 読売新聞ニュースをお伝えしました。このニュースは、株式会社 AI、文野一成がお送りしました。

0: お送りした曲はジョー・マクブライドでハイステッピンでした。
1: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
2: Shona Beach FM, Jazz and Easy Listening.

時刻は6時16分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りしています。それでは交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、横須賀線湘南新宿ライン、東海道線、京浜東北線をはじめとする JR 線、平常通り運行しています。また京急線や江ノ島電鉄、湘南モノレール、小田急線、シーサイドラインなど私鉄各線にも遅れや運休といった情報は入っていません。続いて道路交通情報。はじめに一般道の状況です。国道134号線順調に流れています。国道1号線上り、戸塚警察署で事故のため1車線を規制。大阪上では1キロ。国道357号線八景島方面は幸浦2丁目で500メートル滞っています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路、横浜新道、第三京浜に事故や渋滞といった情報は入っていません。神奈川県内首都高速道路湾岸線東行きは川崎航路トンネル出口で2キロ、大黒ジャンクションで故障車のため1車線を規制。横羽線上り、浅田で2キロ、浜川崎では入り口閉鎖。上下線 東神奈川で入り口閉鎖となっています。ドライバーの皆さん、この後もスピードの出しすぎに注意して安全運転でお願いします。以上、交通情報をお伝えしました。

0: 020-713-315、お電話お待ちしております。宅配担当石丸でした。
1: We love the beach.
2: 安心、安全、おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心、安全、おいしい鈴木屋です。
3: おはようございます。鈴木屋東支店店長の黒崎です。今日の調子はいかがですか？皆さんのお越しをお待ちしています。今日も元気にいってらっしゃい。

時刻は7時1分です。5月27日水曜日、 78.9MHz 湘南ビーチ FM 鈴木屋提供いってらっしゃい。今朝も池子の本社スタジオからお送りしています。改めましておはようございます。パーソナリティの深尾由美です。空は雲に覆われていますが、窓からは明るい日差しが入ってきていますね。今日日中気温は高く、梅雨のような蒸し暑さとなっていきそうです。少しずつ暑さにも体が慣れてきたのかなと、そんな気もしていますが、週明けにかけてまたぐっと気温も上がってくるということなので、体調管理には十分注意してくださいね。現在スタジオ外温度計22度ちょうどとなっています。では今日の天気予報からお伝えします。今日の神奈川県東部曇りでしょう。東京地方曇り、昼過ぎから晴れでしょう。降水確率はともに夕方6時まで 10%、 6時以降10から 20%。 日中の予想最高気温、横浜で27度、東京で28度となっています。現在神奈川県全域、また東京地方に注意報は発表されていません。続いて日本気象協会発表、津市の満潮と干潮の時刻です。満潮時刻午後2時57分、干潮時刻午前8時22分と午後8時12分となっています。続いて交通情報をお伝えします。はじめに電車運行情報。この時間、湘南エリアをはじめとする JR 線、私鉄各線、平常通り運行しています。続いて道路交通情報、まずは一般道から。国道134号線順調に流れています。国道1号線上り、戸塚区大阪上や原宿北でそれぞれ1キロ。国道357号線八景島方面は幸浦2丁目で500メートル滞っています。変わって高速道路の状況です。この時間、横浜横須賀道路順調に流れています。横浜新道上り、保土ヶ谷トンネルで事故のため車線規制。第三京浜上り、玉川インターで2キロ。神奈川県内首都高速道路、湾岸線東行き大黒ジャンクションで1キロ、川崎航路トンネル出口で6キロ。三沢線上り、金港ジャンクションで1キロ。横羽線上り、浅田で5キロ、大師で1キロ、浜川崎で入り口閉鎖。上下線東神奈川で入り口閉鎖。また下り線浅田では故障車のため1車線を規制しています。ドライバーの皆さん、今日も交通ルールを守り、時間と心にゆとりを持ってお出かけください。最後に東京湾フェリー栗浜金谷間、本日 B ダイヤにて平常通りの運行です。いってらっしゃい。この番組は安心安全おいしい鈴木屋の提供でお送りいたします。5月27日水曜日、7時台最初のナンバーです。ジャスティン・トンプソンで The First Love Song。

お送りした曲はジャスティン・トンプソンで The First Love Song でした。時刻は7時9分です。この後はニュースをお伝えします。